0: 고. 아. 미 똑비누 뚜루 미 떨려 미 레버 꾸이 볼에 뚜루 미 또푸. 보러 미니 레버 꾸도 오 뚜루 후론 웨케텐 똑빠똥. 보카레버 똑비 다호노 미메 이 노레포마 누예 미똥 하 예메 테메테메 이 노아지 호소 꾸리 미도 필레이. 보카레버 똑비 누 미메 이 호자요 미노 레버 소도 agba mi ton le me do hwe mi ton le gbe do so mi ton le ji teme teme lo bono le vo kiken do mi de me ton le yo mi le vo gbe bo to do poro po mi me bi se se ton yon nwe do ekbi ton siwa we san san tin ye yo yon nwe bo eta asu ton le me binon dagbon yi bodo kpoha asu ton le me binono asu kwe bonono kpoha asu ye ton gbon yi bono kpoha asu ton kakakakaka bo ye kodo ovi ota do kuro kpo aton koro tenti ye ton ye kodo vi aton bo nubi do ye linsi linsi nu ye ganji sunwo eponte ni e yala bia de ka hwedo oye a onwe sunna do yo edo mi ndo mo pon hun ye do mo kanji ye ton bodo ye dagbe dagbe ye ton kanji le e je ka gbon yi a finewe ye de nubido ye dede dede dede yo iwa di dodo jile asu e miton e mitai yo iwa be o la maison di wa be nu asu e miton ba e kan we zunto le e na kan we zunto pon e kakakaka yo vivo nuan o alojin ife di lenu dokun yo finan kudo vi e non kudo finan si akon viole won asutan e wa le le to asutan wa yin pe me fi ko sin to e te kadie yin awe da hole ko ton bo je konu yonu e lo yi e do di e do jire mi huzu asuku si mi kun sodo asuo su emi ton ku mo po to fi do poropo aton be joto nu emi mi do fi sunu da emi do yo mi poro fine be wa nu e yin sunu ton e renu le wa bo e blo nu bi le ina ko blo nu pon do ren to ye ton me e blo bi e blo bi e yo o ma o pe a che lo o me nasi ho do kwen do me o ye do me ho di be do zo fi de bo te do kwe gbe a ba lo nu ka pon te ni de su ti te ngbe me ho i ne o no ren so emi e da i ka ka o e no a kan bi o do a o ne fi le ka de pon i ka du nu a ji o e no a yin so ren emi to i we ka le fo yin o me ho nu kun de ji e le fo do o ren o nu we fine we yi wa de ka ka ka yo o gbe do po o yi wa do pe de pon mi kun si ho yin iyan nu bo asu mi tona ku bo emi kana le chi emi do kpono ge do kuyo gbe o do le ino wa nu pon yo je ino wa pon le no blokpon je ino blokpon de ina tenpon bo na ba me de ni do reon nu bo me on na pe nu kun o tutan me on na pe nu kun o tutan bo na no asu domeni kanji le no blokpon e do fide fide le e bo le kuro bi blo e kaka je e gbe tin e nyɔnuɔ kaɖo ɖi dɔɖedzi ɖe emi le yɔ. Mi ɖo emi ɖe yi me kpɔwɛ eyɔ. Bo ka kpɔ wɔayi emi nu asu emi tɔ eyɔ. Mi le kuku ɖo ɣudo kayi ko le kɔtɔ me tiɔ. Mi le kuku ɖo ɣudo me ɖe fo eye nanɔ asu domenu emi yeyɔ. Mi le kuku ɖo ɣudo mɔ kɔtɔ. Kafla aka kpɔ nyɔnu eye ko ɖo eɖi yɔ. Maɖɔ ya ta gbɔ tsi gã. Dile eɖɔ kpɔ nu mi ye fi ye yɔ. Nyɔnu eko ɖo eɖi yɔ. Gbe ka ɖi ɖe ɔti ɖɔ dzi mi kuku ɖo asu ɖe si ɣudo yɔ. Nubi sɔ kpe ɖo wòtutɔ kadzi. Nubi sɔ gbe mlɛmlɛ ɖo wòtutɔ kadzi. Oɖi le mɛmitɔ gbɔ woe nɔ lɛ nu dzi hã gbɔ woe kudo sɛ nukɔsɛ kudo sɛ nubi sɔ gbe ɖo wòtutɔ.
1: Ìmáblò ɖɔ nu ese nubi fɛ TV òfi yɛrɛ mɛ. Ànɔ náà nukɔ gogo rà tɔ gandzi. Mɛlɛ tɛ kɔrɔ dɔ.
0: Ɔwɔ nubi sɔ gbe ɖo wòtutɔ lo amɔ. Eka ɖo ɖiɖi ɖɔ gan yi ko le kɔtɔ mɛ tiɔ. Emi lɛ koko ɖo ayixa ta glome fifa. Eye na ɖɔ tiɔ. Mi alɛ vɔ yi asu ɖe fodo akpa yɔ mi koko ɖo ɣudo mɔ kɔtɔ. Eye yi mɛ eyi mɛ ko nukun ɖe dzi lɛ kakple ɖo kuyɔ gbe. Lobo tidza yi. Bɔ yi ɖi sunu tidza yi yɔ. Le nɔ blo gbɔn ɖo xɔe do mɛ yɔ. Eɖɔ mɛ yi eɖo na sɔ yɔ. Mɛ wɔn kun ɖo na yi mɛ ko nu asu tɔn wo. Eye nɛ mɔwɔ yi nɔ blo gbɔn ɖo xɔe do ye tɛrɛ tɔ mɛ. Mɛ yi eɖo na sɔ yɔ. Esi yi asutɔ si wònɔ vi mɛ yi na ɖo asutɔ si hoe glɔ yi eye nɛ. Wɔn eyɔ akpɔ mɛ yɔ. Mɛ yi ɖo asutɔ si hoe glɔ yi yɔ. Mɛ ko lɛ wa se ni. Ɖo nuwi wa eye ye blo kple ye blo yɔ. Ye wa se ni. Eye se ni yɔ. Nyɔnu lɛ vɔ. Kahoe bi yɔ ɖo ta lɛ nukɔ bo ɖɔ dzi le mi ɖo fi di yɛ mɛ dzi. Eyɔ nu yi ɖɔ nu mi yɛ yɔ. Mi kun kpɛ wo amɔ. Mi kun kako ɖo asu ɖe si ɣudo ɖo ɛti trolo ti wo. Ɖɔ eyɔ mi yi kpe nu mɛ yi yi sɔ nu emi yɛ. Amɔ yi ma yi nu ti bɔ ɛɖɔ dzi le asu ɖi ti bɔ. Ena dze hoe gbe wa dzi detɔ ni kekle bo lɛ vɔ dzo emi dobo nu. Mini lɛ vɔ bi yɔ emi ɖe me ka dzi bo nu ta glo me emi tɔ ni fifa tɔ. Mi ɖɔ mɔ yɔ. Eyi gbe nu emi ɖo fi ne ka dzi. Mi tsi te si fi ne. Aza na dze aza dzi yɔ. Nya ene su emi tɔ nɔvi ene yi na emi ye yɔ. Wa dze. Tsɔtsɔtsɔtsɔ donu emi dzi. Tsɔtsɔtsɔ donu emi dzi. Kpegbe wa dze nɔ de. Goto emi tɔ dze wɛ enɔ de bɔ. Asi dze elɔ mɔ ne. Mi ka ko gbe ni ɖɔ dzi le mi kun ko ɖo ayixa mɛ eye ɖɔ asu si ho ti yɛ mi kun ko ɖo ayixa mɔ kɔtɔ wo. Sunu ka ɖo tsɔtsɔtsɔtsɔ doni yɛ. Gbɔnɔ ɖo goto tɔ tsɔtsɔtsɔtsɔtsɔ yɔ. Emi wa si xome lobo gbɛbi gbɔdɔ dze tiɔ ni lɛkɔ si koto emi tɔ tsɔtsɔtsɔ ɣu kan ni lɛkɔ si koto emi tɔ kpɔdɔ sigi di kpɔ mi dzre mɔ kɔtɔ ɖɔ xa osunuɔtɔ. Bɔ sunuɔ di sulɔ mɔ ɖɔ dzi le eyi ema yi kpe nu emi. Gbɔnu le me xo lɛ ɖɔ kpɔ yɔ nu lɛ dze yi dzi kpɔ mɔ ɖo emi kpekpo tɛntia hɔn. Ni to kpɔ ɖɔ dzi le oxoya gbe yɔ. Nue asutɔ tsoto le yɔ. Ekun sɔ do nu ɖo demewo. Ekun sɔ do nu ɖo nue asutɔ tsoto le yɔ debu mewo. Mi yi gbe ɖo mɔ. Gbɔdɔ ni lɛkɔ si koto emi tɔ bo nu mi na gbɔ dze. Mɔ yɛ yi de fi ne bɔ eɖo kan ko yɛ via tɔ yɛ mi ɖɔ mɛ to fi lɛ. Me de sɔ ɖo ne kan bi yɔ abe ɖo kan ko yɛ kaka bɔ filɛ ɖo lee na yi wòe ma xɔ mɛ gbɔn nuɖuɖu kpe ne le bi sese kpãã eɖe wo tsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsrotsr me ho yin we tin ye mi adon mi no je le nu o ti gbon mo yo ye bi sese so do nu ke do nu de bu we jro kan emi ton ndudu te ton file me de kun so do n de bu kan bi yo emi we o mi kun so yin me de sin me do ko yo gbe o bin ka do ye mo bo ra jo emi ton pe vi o mi de kan diyan vi me ho mi do kan do e kakabo e ye do we ma ho me yi we ye o de we ma ho me ye de tin yo de to me yi de tin bo do wi wa nu o fi emi ton me ho be na yi to o me e kun kan to ya to de me o be na yi bo na yi pon nu to nu ti bo de le e ka na mo je o me pon yo eyin epe olobonu eyi to o me jeyan imurojire ileko wa o nu bihen na je sin sun ni ji dwali ene onko akwe yan kwe lobo eduna mo chubo fi mo ko ton na ito o me bona no ton kaka bona yi nu yan do nu yan ji lobo na fu yo akwe o eyan kwe lobo hwe debu debu debu a me le ta me pon kakaka do ne mi kana blo nu le koton pon ji o mi wa iso ho so imo asu emi ton sin o meledo yeni de we kha mi bonu o vi etan na si ho ito mele e do pon yi we te aka tru bonu mi na de kha o ya ji o mi lo di e ma do nu de aye be e wa di do do chire e chi pon le tin ye o asu emi ton sin nu de tin bodo fili be kain ai kun pande yo mi ma gbo hin gble bonu vio na so bodo yi to o me na bo i do ni tru do chile e ako ipe ako pe bo me di is me is nu be na asu nu yo ape yo nu de bu so yin asu tu itan bo kan wi ya chobonu nu mo koton ina yin si sa to jiyan adona yi pe nu me eze nu yi chobona do a chedo nu yi asu tu ton le yo ananda chedo nu mo koton le ji turo mi tole nu o gen hun nu emi mi do kha ipon di si bo do kha ipon amiyan yo ye kun yi pe lo bona do kha emi bonu fi ona ito o me le e do pon yo nweyin asu emi tonton le yo ye tibiji do pe mi mayi lobo da me e na emi ayo ye ti nu mo ko ton le bisese ti do okuyo gbe do newe mi kasi ho wanu pondo apahwe ene otin mi do fit yo aye mi ton kun ko folo kakabonu mi na do asu de ido apawe o ene ka je tandan me on asu je mi na ido apawe chobonu nu we yan su mi ton ton le yo mi na da cheji mi na da chede ji we bo en ye na sade bonu fi yo na ito me on e na yin o si sa tone do kan ko elo mi ti mi kun so tun de bu de e mi na bro pon yo mi kun so tun o bo fi o de su lo mo no do a fi nu bo me bi no do fo sa do le na bro pon bo e na ito o me ji do toro mi tole e pon nu e mi te wo do ne mi ka si ho bro pon pe je mi na yi pe je mi si ho yi nu asu emi ton sin mele lobo ya sudo apa ge chobo da chedo nu eyan su emi ton le jiaji do pe eleme ede tin ye o e ren dian e an le fo kuro wa lo mo ko ton zando o me we aji do ali dede bonu mi na si hu pon bonu nu kon yi na si hu tin nu emi bo nu eyin asu emi ton ton le yo e ma te yo nko emi ton an e kana yi lo vile sin ko vla fo aji o ne kono blopon mi ni yi pe nu asu e na mi yo mi ni yi pe na pombo bonu ye yi pe nu emi bonu nu e na sa bo fi ona ito me yo e na yin si sa to a abi a le de vla fo bo e ren on e no do ho mo ko ton pon aji o mi jo bonu toro mi tole o mi na se ho mi ton do ali e ne ho me ta po o ti ga ho ne me
1: hone wane tan tan tan e do na so asunu yonu
0: ikanji bo iko so ni be ka
1: tubo
0: gbe
1: nu eyin o asutosin dokun le o e na se du le ton mai mo ya ti
0: ikanji
1: e ka ji vinu yan
0: e ji vi
1: firu
0: do popo
1: popo
0: aton
1: aton e ka jinu yan bo fi ni le bi krayin nu ro so ijawe tan tan tan bo toka so de kan bo khen di me ka ji vi mon koton do bo fi ni le sain khen mon koton sin ko bon mais mais lo jupe to lo yin fi de ton e fenu ye nu bo te ngbeju di de nu dogbon ye bo fi ni le na no pele gbele gbe me yo tan tan tan so je na so owe bo e bra u pere zakaria li boro
0: kabi o
1: e bra u pere nu bo e e ron blo mo nu bo bo fide fide tin lo ron blo de bo nu me do juro ton e ka yin nu bo ro me ji e o mbara ko sin khali ko ton me awa yin e na yin de lo na ponte fili fili tin be sonen do me ji ro juro ton ko maro juro ton ko aganu ganu de do gbo mi de tin yo mu ko ton do ko bo e don bla unu ye pere do nu bo e mi ko du wa lo de la e bo ko no zan mi ka du wa lo mo ko ton bo ko no zan bo mi ka ro ye ka ka ka ka din bo amoro me ji e o nde ni tin lo ra ja huzu e nde ni tin bro huzu huzu e pere pere yo uri de mero dano ba chiro mi pere bo mi na tono me ji wa lo ho ton so indi ton ha o wa ko sunu wedu kan bo ko ton ton na lo esin
0: ho ton fo tin ton fo
1: e ti mo mi ro ra tono me ji mi ro ra bli wi bo nu mi de pere wa ro yin do sakari ari gbono wo fe pere wa indo me ji te me ji vin mi yo o fi mi ton ka fe ne lo na yin do so e ja we tan tan tan yo nu e fi mo ko ton na yin do so e ja we eyan eyin ro ren wo le bi e be o ne ka yoro xenu nko to ibu karbe ji vitu wes yin le yin le yin le so xenu nko mo ko ton dote wa lo gble gble ni le mi no zan bo yoro kanu kanu mo chena yin yin mo me ji bla o pere bu ndo me ji en le si ro si se bo tuno me ji nu wa do mi de we mi de o tru mo ko ton le blo we o e na yin de lo da fifi do ho ho ro zin we ro ho no wa be
0: kanji
1: ho ho ro zin we ro ho no wa be e yin a pere bu ndo me ji wa lo mo ko ton pro fen mi ton mi ni te po lo ojo to do fiere yo e wa yin do so e nu mi biwe kwere nu na mata bi kwere nu na mata gan e na mo danu bra mo teme teme le a mo nje me a o le ka gbo te po bondo be ji me nu je ndo bero ah e ji fi a che e we ko ji fi yo e te po bondo me ji ni ton le na so khaya bo na si wuli bonu fi ton le da inu bo ma so ru fi ton nu we do be inu bo da ni le yo e na di yo teme ye te mo nu we re na wa ko nu ru gbo fi nu ton le yo e gbo wa nu ne do o te ton me na yin de bo na fi fi wa mi ko so ron se do mo a e no fe u pere pere pere e o fi emi de tin bo ndo me ji yo nu ko je we o a ho su ko so sentiment me le do te sin
0: kabi
1: nu teme teme le ro te din me re wa kan do hun we
0: me ro puro kan nu wa bo mi na hun kan nu toro mi tori at son ro po 01 21 31 45 32 po do 01 21 60 41 22 pa do nu me nu kon ton wa kan we
2: zakari avi bono
0: nemi ka fon gbon mera ho amusu
2: jan we di we di we di we n to gba re yan to gba me bi n to gbe ni la gbo ti gan
1: yi gbe mi n to gbe to se
2: ya tenu e mi ma fon gan ja mi a
1: fon ra pe
2: ya po lo ma mo e gari wo cho wa ya
1: ki be po fon mo
2: an an po po e po yi na ki gona yon
0: ami
2: ya ya le ma fu de ton ye ton de ma wa to khatina e
0: ami
2: de mo ko le mi de ba ne an
0: ganji
2: fo famille sun lo ton la sun de ku lo ton le
0: eh
2: ile ben beton yin kan keke ya du tokun de file na do mo yinu kon yi lo ya ti tokun je de me do yin lo so so fo le fo se wa
0: aha
2: nwe ba we de one aoke ti me gbe mi mi de tiyan e so yin nu fo se mo ton a
0: fi
2: de me o ja mi o sinu kon yi e mi na ba me o tiyan e ki bi ato ko po do ne me o ti bo azon aze o vi mi ne ton so yi donc no a vide me o jodo le ki ka yo me o do nu pero yo que yo en la genu yo te lo pongo en play porque la mate muy nuco y la mabe en yo que yo no la toca ya mate mo do ya la fila se me viene pro
0: le mainda e aso aso ni o je inu e mi anukun e
2: e wo to ni aso aso ni fo ya de soro nuco mate mo do tokun funo to le je do le
0: aha
2: ya de soro nuco ba ko me ko se ati yo e no e ko o to mi to pa vidi mi no ko de bo nu e yo funo do bo to le o ya de soro sa soro mate mo mako e po
0: Ganji.
2: wọn yà ní tòbí àrẹ pé ọtọkù jọ mẹrin sọmọ yẹ máa gbìyànjú ọtún mẹrin tọjú lọrẹ máa gbìyànjú wájú ní ọkọ èmi lọkọ ẹhà mi ọtọkù jọ lọ mẹrin tó rẹ sọmọ ní wọn ìmẹtọ títí máa fún wájú.
0: Kanji àfìdí ẹ̀. Kanji kan.
2: Ọkọ lè àfìdí díye ni mo jalè bó yá mi mọ ọtọkù jọ lọ mẹrin pẹ́ẹ́bí rẹ sọmọ ní wọn ìtò yà máa sọ́nà mọ́ ìgbádùn ìtọ́kù tí ń fìrẹ́ sí
0: bọ nùwé ní èèyàn ló pè pé ẹgbẹ náà dà sáfún lóde díẹ rú tómi tọmọ yẹn.
2: ẹ wù ẹni sọ fífi yà ẹni náà sọ àdínà sà dáì kókó ẹni ẹni ọjọ sí bí okùnrin kò dì báyìí ní fìyẹn náà yìí ló mọ bẹrẹ nígbà báyìí fìyẹn ní òwò tómi yìí tó nìyẹn tó tẹbi ìbò ìpọn lọ sí malẹ kó àkótó wọ yìí lẹdẹ yín òfa mímú fìyẹn fi tọ ẹni oye yi ahun fiyɔrɛ sinu ko yi hɛgbɛrɛ bɛ ɛna ma se ya n'aw yɛn ti se bɔ brigade minɛ n ye n lɔ mu n ye yɛ amu susan wɛ n dɔmɔ. ɲamadon de y'a mɔ àmɔ ayi n ye tɔgbɛ fiyɔ de ye dɔɔni. dagbɔtigi kan.
1: oye fofo.
2: gbɛna abu konu ami moto gbɛna o mama diya ni moto gbɛna kambi ami k'i kpakpɔ n to gbɛna lafili yɛrɛ yɔ.
1: ina se wo mi ta to ye. ina cɛ nin mi kɛ ka se. amen.
3: 01-21-31-45-42
0: mena kwa kwa nkasi Clément.
1: Mifon da bwisi amela kwa Clément o reno hangasi tonga lo.
3: Ebi fon gandhi.
1: Mi tuk bwime bin mime.
3: Ebi nasi. Ndo bibya na wewe wedo. Ningbe sin sanza kaka ikbadan.
0: E ningbe?
3: Sin sanza kaka ikbadan. Wa suwe no nima indida tau. Ede suwe ikbi. Eka igbe jenu kontan. E so ne kwiwe. Boka kambye ro. E sa to kanfile sin. A zome. E te dwe di. Fami yon finye ni yon. E so se ouvenu yon nou.
0: Asi bayde li.
3: Asi bayde. E so se ouvenu yon nou. E yalbo ro. Ah, me lo diyan. Sou son kakou ni yon. Mi mwa hen so ya. Bo enan ble. Mwa do fisi an zome kou doye. Mwa do yi pou wakou de sou ton doye. Bẹ́ẹ̀ de suna mọ̀ ọ́ àsúnṣe kú ọ fàmílẹ̀ ọ ẹ o.
0: Yé ẹ sọ ma.
3: Tí o bọ́ náà bọ́ proposition ni ọ bọ́ náà ti pè yàn nù ọ. Yé dẹ́ kó inú lẹ̀ bí nkẹ́. Bọ̀dé yàn nù kó te bọ̀ jàǹjàǹ gbọ́n bọ̀ nùkú tó lómi mọ̀ ẹ vò dé bọ̀.
0: Èèyàn dé emọ̀dọ̀lọ́jẹ́ nù bí sọ pé òfin náà náà náà lè dín yé ọ.
3: Mbọ́ do te dédédé ọ.
0: Mi àti oye tó ti bọ̀ ẹ náà sun sí àlọ́ mi tán
3: báyà. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ jó ní ọdún bọ̀ inú ẹ̀ yà tàkì. Ó jẹ̀ san fún déwùjì. Jẹ̀ san fún déwùjì. Gbẹ̀dì tó ń sọ̀rọ̀ mọ́ wa. Ní ilé bu náà yẹn dọ́kun ikú tó mẹ́yà. Dọ́kun pírámì ìṣẹ́kù yà. Jíjọ ìsan ọ̀rùn pírámì ìṣẹ́kù
0: yà.
3: Nàwé àjọ wa tọ̀ ẹ̀. Màá wò nálẹ̀ kò rí àjọ tó ń jí. Bà kọ́ ẹ̀ dé. Báyìí dé ẹ̀ná mọ́ do ete jato eto si no po sagbe diyan enamo to si no de fami bona kan file bi odian
0: kanji no
3: kanji ta se mede no family nu mu adidi na do ka to ti so em adidi to na ori eja don nde bo ja sa ete yun ko ja sa igbe diyan no do ah no de fami le re de jime bo mede vo ka ton le lo enan kan file bi odian don ko ali gomande ali de Profilè nan pote plen. Po dan defan nou eton pase nou eton. Di mwen ma ouli alo. A khos ou eton khe a. E ye diyan nou kon yon ade lo zowe. Pase e dasou pou mwen. Mwen alo ouli a khos fwe do yon. Nan yon dank bekan de. Mwen ma kade kon. Filè nan doz mwen.
0: Yon nou e kado nde ba we a. Filè ton jen ka yon o link pon nou yon nou.
3: Fami yon ne man ka filè do yon. Fami yon ma ou filè ton do yon. Nan wè mwen yon nou koum ye de yon.
0: E ne.
3: Donc à jour de vaide yin ko la jour ton de vaide trop quand et dans service ton là ça mais bon na ko kan ha vile lo ben na i dokun to e ton ton sinon gbe de soro ha ha ya mama et dans ce gbe to si na re do tabodo no yi bodo fofo bodo daza
0: kanji
3: et dans le nion c'est le tomero vie ton ouvert mon corps ton mais la souffre family ni ti na na yosin family suni go alo ni o kan go alo ni depo e wa so no ma yo kan bodo ni gbe bo gbe sin ti san kai gbada de na yin gbon je na yin mo gbe fun na
0: en ayon nu mi de su kaka mi ra ko awon gan si mi to gbe nu do propo mi bi se ton 01 21 31 45 au 32 01 21 60 au 41 au 22 alo kan ero nu vonu o do propo o mi ton re nuelo ero na temo kaka lo bonu o sende si hule a jeji do se, e kumpla
1: sego fine o ma jeji ya
0: abi
1: nwe ameri waka ntui meche kanu do nwe siya
2: na wezi ga na aforo miro
1: ntu chan na mimo na miyo su miforo
2: mwe wezi zakari ari wono na aforo
0: mifonda gwe me mela kwa fo se gamuli
2: ndo gwe na nwa da yon de me mi si lere o hoje ke mo da wezi ga famille dile time me do seme o de ile na ble yon logbon e ma ble
1: abira
2: ira ko wiwe bo vie to le situ vire de to mene lo ira ko kaka ira na itu be
0: yon won do tita do nu kun etan di chan
2: ah e te ta me ira te vire si nu ko yiwe ira din wo si bo ko nenu ni jiro le ero to me do ni ye te mo fe ko de ku pe yi na wo lo de ira yi gira e bo ile din me o me de ni me ko bo wo lo alo gona dai moro de wa propose me ne wo so so gbo gbo afo itan do bo do ma so kan hore be do moro se o je londo to ti mai so do fle e mai do moro ira de se to moro wa ye ke ga no bo de to mo e ma me na so aro ani bo go je baba e to ko o vire le vi ile to e vi ile ko do yon lo ko mai family ko da ile ko ile ko se do family ko e ene din ko yin ra si nu eyin ne ni yon lo do kaka vito si to mai ni ma gulo no e gulo mo ni jawe do fi sin ga jawe ni ma di kina viro si to ni viro wa do fi regbe ni ma yin ni ko ile to ra ga iro ko ito we aha me ku ku ma ga isi re ni ero mo ba pe ku lo o ya gbele ko me fre ni ma mo na je ni daga daga ba iko iko ji yon lo ni ma ni jawe do fi sin ga jawe bo me re ku ma ku lo gbe bo yin mi yo ba na do a de e ma du ko re bo nya za baba lo si ni do e ra sa mo ero ra ito me bo era mo de mali e to mo dai
0: e o eni to igbe nu asu e so ni eni to igbe na kwe we do
2: e mo jo do dai ri do vi e to to mo jo asu ho do we o
0: e wa su
2: mo ta da ni ra de ani de wa no ra ni yo lo so ra ra do mo lo nde juro mi jiro a mi na ko ku vi mi ta ko ni e ma juro mo a e ra to to o ra je fi to ni vo a mo e ya me ri le ti ma i fo si we ra do ira so asu re e do mo de ra do mo be ile so ku me to to ni yo lo si yo de pe yin o tu e ene madura inde bo era mi anuna e te ko kaka era firo ni to ni firo ba ito ni kolora din na lo ni ma ke dira lo ni ba iro ni iro ko ero fire sin ga iro ko ero amo yo ma dira le yo ma ga sa firo dira le sin ko tu baba eto sin ko ro le e ma ni
0: ena chenu mi kaka mera ho a fose gamunuel ni to gbe nu ye me ero o so gbole yo mi to gbe nu ye bi sese ta gbo chi kan we do de yo eno ai pe do de le jiro o to ho meme ana amo bo a foyon ena ko sin fi jo fi kan ji bo fi kan ro yo nu pre pre asutuelo asutue so de a fi tenu ka asuti yo me de le tin eno le vote de ton sin ku egbo e lo taun bonu ye ma so le ado a jedo nwe asu itan jodo lejio ina de tan sin oko egbe bo ina ro pe we sunu mo ro ye
1: e yan de su tite ngwe ton e yan tan e yan ando bo ran le dona ton lo benji alo ine zan we mi de yo de de tin lo no san wa lo blik ble de we nu ko bo sin gbe pe
0: ganji
1: bo we go ni do benji me me bu chu pe to mi ndu wa yin nu ko ngbo di de ina du wa yin nu me gbon nu ko tite ngwe ton mi reyan mi aro yo nous sommes moi n'aimez pas si vous tenez pas le bloc bon bon nous quand ils nous fitent les nouvelles dans Bayern mais moi et que tout le monde dit on veut ne dire nous conduisons mais bon et seul une debout zéné wa n'était à quand le bloc bon mon coton et quand on me dit mais j'ai pas été nous pour na se couche de donner nous on a bloqué nous me dit toujours filer quoi si à toujours filer vous voulez bonnier bon le dit mais mais les loups pas de l'eau une vidéo avec photo et des soirs vidéo et des loups nous mosse deux rien à moi me dit et au meilleur tion quand on me tire du bloc doué ku to me chi eru bi blodo e bo ina te so aso nde do te bo du do yo e sina gbe aru ani bawe yo nde ru kan mo nko to me me na go alo ni yo e je mba re ru kan ni me e so aro bi ba ro me ji me ye tin yo de pe me ye diga me ye kuro me ye chile dide ero jon joja me o ero dogbon yeso do den di bawe ya do agbanpen bo ero kunu giwe na do wi to no do da yi bo ri suno do ero kunu giwe na do e me wele bi khito ko me ra khe so ni apajire de me na mo do me ji e o me ye ti o gbe to ro tu ton tan tan tan tan e ti no me ji nu e fufu mi ton abi no fi mi ton jodo e ku inu bo ndo be ji na chodo ya chomo ero na oli bo na ba ire yin diwe eri so ma gbe to ni sin iram no be ji ewe egboro ngbo ngbo no khuye bi gbogbo wuri boru meye o ina pon tin mi hu ngbo le je gbe ji bo ija merifo ba gbe ko jo mi aso le limo nkan ton ni o le ne o ira ya wuri amo do ene de bois be no fine ko mbo me ji de yo no ko rete da gbe si sa ro hun loko yon pon loko ro gbon fi nka jo kin e do hun ye o e o na gbe je na gbe je
0: me le puro kan nu do nu me wa kan wi
1: ta bo shipe ne mi fon gbo to me ton
2: I'm a Suzanne. Ehena imo amo ni ise yo ye la fa ko lo ke fie lo le o ma blo boy yi lu ko a o fie la ti nga huzu nde bo la ko mi lo sodo mi to vre to ma de ko no ma de ko lo ko sen sen le a le no huzu e gbe mi mi mo e ko nu ku mi to po ma
0: e ganji ganji
2: a ta ko vi ka ba fi na huzu nde go te go ma de no ne boji bon vi ane to ma o fren di ane bo di yo ma o ka wa dagbe mo o fi le ro we ma pon bo ma o wa dagbe mo to me yi to ni de ma mo te mo yi je ton bona yin nu yon yon djiba te bona re no viton re so no viton lo so bona kwa fo de o se nu kon ye de lo pogo nu o fi eno to fi e do na yo di ma blo ba ha to mo lo ke nu aso mi to jojo e he no pogo ble
0: bonu fi ai to no
2: bo fi eno te mo yin nu kon e ma te vi eno to vi eno te mo yin nu kon vi ma nya da e nya e no ya yin nu yon yon djiba
0: kan ji
2: bo ti e le no fle mo do bo gol mo ko to we do do yo no ma igbo do nu no igbo to lo lo ni no ke vi ole si to de ku nous nous disons tout là c'est environ il y en a à zone de Bojanabe donc il y a mon oncle Joe j'ai mis tiens de la famille de Bejan deux y en a mais tu as dit est-ce que mon le moi
0: Gandhi Gandhi
2: donc il y a là il y a mon oncle que il y en a à fond il y a que il y en a la photo bleue photo bleue il y en a au fond là écoutez à ce ton quoi il mange son le coton il va faire quoi là avec femme des il y en a deux ans bon il mange un peu de bleu là il y a un peu de neige il y en a un beau année pour tiens oui maman là pour il m'a halu when do we made the blow what senior officer in call if you talk to him present table there so to need so to say the guy they say present table and sign the call they did allez ben je fais vos bon tempo supporter vite ma vite ma tempo bon nous nous donc pas mener la famille rien dans sous la famille à toi là quoi pas mener à toi là
0: mais tu es là ce mandé
2: hein pas nous conduire direct hein bon yo señor aussi présent hein donc les pompiers ils me disent non non les pompiers ils disent non il y a des gens qui disent des gens qui font des gens qui font des bêtises alors que quoi ils me donnent mais alors ceci n'est
1: Gandhi
2: mais les ennemis bon mais même alors que même alors que sous nos intérêts que les mêmes alors doublés alors nous quand ils te parlent bien ouais les filles ouais
1: nous cambio ouais
2: donc y en a même qui sont plus de beau y a donc y en a
0: mais la fois à Moussou mais quand nous disons nous on est au cours de hier et le teacher le fait quelque chose bo ein da su kujo me do le o no nu konton e no mianu kunu me weyin e aten pon bo yan nu o e amo asu ni abi e mate e mo an o a kan wen do me ra ho amo su ein do jere e mate e blo mo an o yan asu o ku le o e no san de o atavi de na ho kon san me bo na wa e le no san de o atakan de na wa bo me de no do kon ku ku nu me o ble ble ble ble nu e ma ko so asu ni aneme e ka so ro file o nenu o ka yin pon we ne mi ka blo pon ji o e no ipon mo abo kon ku ku nu me o e no asu po ro di si ami o ne e ka si ho wa nu pon ro apahwe eniyan do asu e me ro ku ku e ti e die ma juro lo bo ku ai bo nu ka ti pon mo yo nu e kon wa je ku to le de bi no ati gun e ne lo to mi to me fi
1: nu pon mete si do jro asi mo nkan to

0: 01 21 31 45 32 mɛde voro kan no dɔɔ nu mɛde do kan do mɔrɔ mɛde koro fine hɔ a minaa dɔ kpon dɔ gyere nuɛi boro tigyɛwɛ bo ka supɔ do pɔi to keke mɛ lo boro afɔkrɛyi nu asie edai bolɛ vɔ do alikrɔyi nu vie do pɔi toɔ mɛi nukplɔ mɛ tɛ eka si ho na nue ne nɔai tigyɛ tɔi yɔ kplɔ tɛ eka si ho na mɛ bonu ediɔ nu kekekeke do hoɛ do mɛtɔ mɛ do nunɛ dzɔ tso bɔ odile mɛra ho amosu sian dɔkpɔ tie vi vi bɛ edzo do yɔ ewa hozo nu de ko te ko do to eye mɛwɛ edei do bowli na alɔ kpe nukun kpe wɔ ewa hwehwe do tɔ vi bonu eka do koe na do ebonu anukun ma kpe o tutɔn a alɔ ma kpe ya ɔ esunsun alɔ to eme ɔ ena hozo nu de fo dɔwɔnu mɛ edo kan no ye.
1: Alo.
0: Nɛmi ka fɔn gbɔnu mi.
1: O fɔ kadi mɛ.
0: Ahan.
1: Ɛnɔ yɔ mi dɔ fotonu pascal alias.
0: Mɛna kɔ. Ewa trolo bulele kɔtɔ
2: wɛ. Bulele kɔtɔ wɛ mɛ. Ɔtɔ
0: ye na yɛ fɔ to akpɔn. O akpɔntinu alo kan bɔ alɛ fɔ lɛkɔ a mɛra ko pascal o fo dunu.
2: Dunu ne jɛnɛ mɛra ko zakaria le gboro. Ne mi ka si wa gbɛn kplɔ tɛ si na nyɔnu we ne tan tan tan do walɔ yɛrɛ ma tɔnɔmɛ jɛ ko walɔ jɔ walɔ de wɔ kɛlɛ nɔ zan ni tɛ kɔnɔ zan da ibonu ya biɔ o gbɛkun kumɛ defo balɔ lɛ hozo wɔ mi do na tɛ kɔlɔ hozo alɔ. Kplɔ tɛ mi si ku tɛkpɔ lo na na awi mɔn kɔtɔn kplɔ tɛ mɔ mi tɛ si lɛ na xɛnu dɔ mɛ dzi nue nɛ ku nyɔ wo bɔdo kpokpo yi tɔn yina tó muna de walɔ gblegble ne si walɔ lɛ mɛ do nua yin bɔ mia dɔ mɛ dzi mia to dze na ho bi hoe noa nue nɛ mi gbɛ emi ka gbɛ yɔ mi do na tɛkpɔ bɔ xɛn lɛ do na mɔ to na ti tɛnkpi tɔn yi mɛ to mɔ to nu sɛn da lidi alidi nu bo xɔ le nkɔtɔn lɛ do to yɔ nue di mɛ xɛ yina ti mɛ nu xɛ nu mɔ nkɔtɔn yi kpo do ma nyɔ mɛ lɛ bɛ na to do mɛ dzi nue nɛku nyɔ wo enyɔ tan tan tan bo nu do mɛ dzi mɛ de tso gbɛ do asi yi tso do yɔ yan do mɔ tse wɔ yi tan tan tan le dzina yi bɔn fi ye ne lɛ ka fi ne bo ka ye fi mi tɔ lɛ yɔ lo ne mi ka si ku blo gbɔ bɔn fi ye ne lɛ yeyi nu kɔn. Rennu ile ka tun won le wuli ka hen na san ya
0: da ko ti ga mera ko surati cambio no chele tan tan tan mewe e ka yin bo e ndo asu ku jo asi to yon won do na so me re do ko yo pe tan tan tan
2: no cambio wo no cambio wo bo ndo me ji e ma ku jo asi ton do la ya we de na ya si san si ton kan kan we
0: e no yi mo
2: aha ne
0: a mo e do mo do kwen do dire me nu po bo e ndo jile asu ku jo do asi o to e no blo yesu e ne o be no ba me de bo no so jo nu asu ho dire nu kwen do de sisi tɛ de kɔn kanji ye yɔ etrɛ yin dɔ asuwe ezenu nyɔnu yɔ eyin dɔ ena mla yin xa nyɔnu tantan wɔ yamɛ lowɔ osunu si owe asu si we ni do nyɔnu si ta ewɔ ɛnɔ sɔn bɔ wɛn dudu lɛ yɔ enɔze asu tsonu mɛ pɔmɔ amɔ mɛ de lɛ yɔ le nyɔnu de kun yɔ nɔ ta nukun dzinu ye kakakaka bɔ abi nyɔnu de sutiyɔ eye ema ko blonu boko sɔ asunu nyɔnu ayɔ emla yiyɔ zakwete yɔ eyanɔse kɔkɔkɔ mɛka yadzi yɔ ansi atavi le wɛ ele nɔ azãtɔgbe yɔ elese kɔkɔkɔ mɛka yadzi yɔ eyanɔ atagã le wɛ bɔ ofofo le wɛ bɔ atavi le wɛ bɔ enɔ aho xɔni do zakwete ho nyɔnu wa do xɔgbe ne lese wɛ kaka bɔ ayidɔnu oƒeɖutɔ etɔn eyɔngbɔdɔ eyɔ do ƒeɖiɖe nu enɔ si walɔ ene le wo bɔ eyɔ gbɔdɔ eyo de eɖo xɔ xoxo nu esɔ yeyɔ menibo gbɔ tsitsa yibɔ ɖoɖo gbɔ sɔ me ɖo kpo nu yɔ eyi ye mɔlɔdzi ako ɖo meɔ me eɖo xɔ xoxo nu ele yeyɔ ye ade kpo ƒeɖiɖe nu enɔ zɔn mɔ be enɔ gbɔ le vɔ sɔ ome ɖo kpo nu me bonu xɔ xoxo nu meɔ nayi nu lobo na ɖo te tiɔ eka sɔ mɔ nu yeyɔ nu ɖeyi nu tadzi bo ɖo na ti ɖo ƒe kpoto asuɔ kpo tetin yeyɔ kpekpe do nyɔnu kpo tenten wɔnyi nukɔn na yi vie mɛ ye ma sɔrɔ fi ya yɔ etso to yɔ nukɔn yi ye tɔn.
2: Eni wɔsɛ yi ta nu ye diɲɛ a. Ewɔ yi ta nu ye diɲɛ kɔ fo dɔ mi de diɲɛ.
0: Wɔn to keke mɛn esɔnɔ yi o ta enɔ yi nulikpɔnu ye a.
2: Eka yɛlɛ pɛrɛ.
0: Wɔn fiye nukɔn yi na de eyin dɔ nyɔnuɔ abi sunuɔ fie tsodo le yɔ viɔ kuyɔ ko se yi kpe ɖe bɔ emlɔdzi a mele tiɛ yi ko ɖo nua kuyɔ ete nɔ yi nu lobo nɔ kpɔnte de kpe ɖe ɖo akpa kuyɔ ne ŋu amɔ vile le vɔ kpo ɖo tɔ kpo to nɔ kpo si ŋu to ɖo ɛ ele vɔ kpo ɖo alɔ kɛ nume ɛ bɔn nuka tsi gbɔmɔ tiɛ yɔ mi sɔnɔ li ene wole ode bu kpɔn a bɔn nyɔnuɔ wɛ yi nu de yi nɔ do
2: ta di mi yi. O sɛn ko do te bɔn eko to nu ye nyina bi yɔ wɛ yi dɔ bɛ ti o kileto ko mi tɔ tɛmɛtɛmɛ lɛ mɛ yɔ yìí nu tɛ kpɔn bɔn numu kɔtɔn lɛ nu dzra bɔn ko nu kɛtɛ tɛmɛtɛmɛ eti lɛ bɔn nu yìí bɛ keke keke na tun do esɔ n deru obìnrin tó bɛ fi àbí mɛ wi gbedzi tó bɛ fi bɔn dɔ bɛ di sɛn ma jɛ dzibɔn nu jɛ di dɔ dzibɔn nu o ɛn abulu le yɔ kun sɛn baara ko ya inu baara yin sɛn mɔn kɔtɔn yɛn dɔ bɛ di yɛrɛ itɔn dɔ kpɔn wɛ ene ti yɔn mayi wa yin de yɛrɛ do mɛ tɛnti wɔtsi bɔ numu kɔtɔn lɛ hɛn n'adzɔ wa ene ti yɛn ti dɔ bɛ di etu wa yin kanu kanu lo sɔ tun te dumɛ dɔ bɛ di ayi ayigbe kodo xɛnu asɔtɛ yi tɔn ta ŋu bɛ dona wa asɔtɛ yi tɔn bɛ dona wa eyi xɛnu jɔ xɛnu gbolo li hoyi titi ŋu bɛ tɔn lo tun yɔrɔ bɛ dzi vie dzi da yi lɛ yɔ fie mi tɔn lɛ wɛ nyɔ asɔtɛ yi gɛlɛ tɔn bɛ dona wa la li mɔ nkɔtɔn bɛ nyɔ nuwe nuwe ba yi de yi dɛ
0: nuwe ba yi de yi dɛ o mɛ yi do mi wa sɛ do mi fi dɔ dzile eka yi nyɔnukudzo asutɔn do wɔ mɛ de kun wɔn dɔ tɔn da wɔn sunu wɔn do na da asi de do ko egbe mɛ de kun wɔn dɔ yi nɛ wo bɔn nyɔnu eyin dɔ asuwa kudzo mɛ do dze ene wɔn wa yi o titi gbetɔ o asu sisɔ ene wɔn yɛ nɔ numɔ kɔtɔn totɔn mɛ mɔ kpankpɔn dele mɛ la ko sun mɛ nudɔgbɔn ti yɛ eyin dɔ mɛ wɔn eko yi o mɛ bɔ o mɔdɔ eyo nyɔnu le ti wɔn nubi ko foni esɔ kpo medecine ko to do ya yɔ abe ka mɔdɔ fi lɛ de su lɔ ka ko yi vi bo ko do yede lɛ su si yɔ do fi de lɛ ti wɔn yɛ su yi bɔ yi nɔ fɔ tantantan anatɛ yi mɛ ko yaho vi yɔ yɛ su asu si sɔ tɔn eyi asu to ku wɔ asu de fo si sɔ yɛ su yi bɔ yi do tantan yi bɔ yi nɔ fɔ bɛ ya dɔ a asutu ekoku asi yi gran mama bɔ ko kpo yaho vi bi mɛ asutu ekoku asɔ mɛ bɔ mɛ binɔ tsintsan yi eyin mɛ ko yi mɛ ko boko su wɔ eya dɔ eya sɔ mɛ yɛrɛ dzi le nsɔ fi tse lɛ bɛ yi ka mɔ dɔ eyo mɛ yɛlɛ tiɲɔ eyo sunugbe yɔn yi gbe ne yɔ eyan sɔ fi to yi lɛ abi esi ku dɔ nsɔ fi tse mɛ ko wɔ amɔ a bɔ ene yɔn ene fi mɛ ko wɔ yɛna tunu dzi le a mi lɛ yɔ zan kezi yɔ mi do na do nɔ yi mi tɔ si nuɖuɖu kan bi yɔ xɔɛxɔɛ ne ne mi tɔ ka dɔgbɔn ne le bisese yɔ eye na do kikan bi yɔ xɔɛxɔɛ do ene le bisese aliko amɔ nyɔnuɔ eyin dɔ yi wa mɔdɔ dzi le kɔnto de lɛ nɔ de lɛ sin to bɔ eyin mɔdɔ nyɔnuɔ gbɛ kpo do wututɔn bɔ nubi fi kpo do wututɔn kan dzi bo kpo do te kan dzi yɔ eyin dɔ sɔ asu bonu dɔ ye mi sɔ fi lɛ yɔ yinɔ gbɛ kɔnto de lɛ nɔ gbɛ dɔ eyo kɔɛ yɔ koe do ta to ti ya si sɔ fi ya aduna sɔ mɛ tantan aduna sɔ mɛ de tantan do fi do koe de do ta to kpo do lɛ ya de do fi ne ti kpan gbere kpɔn aduna sɔ mɛ de bɔn sun nyɔnu na tɛ gbɛ kpɔn debu debu debu wɔ eduna sɔ mɛ
2: de ko ene wɛ ba ka yɔn wa ene wɛ ba ka yɔn wa zaka
0: ne le gbɔdɔ
2: wɛ yɛlɛ ti tɛ gbe tɔn do
0: ene ti yɔn etsi asu namɛ
2: ganu ganu dɔ hun ne si
0: ahan mariage fɔse
2: yogo fɔse dɔ hun
0: ne si etsi di numɔ kɔtɔn ne yan ti bonu yi ka dɔn mɔ do kɔn do lɛmɛnu edɔmɔ bonu kɔn ma kɔn to wa lɔ ene wɔn pɛpɛpɛ
2: eyɔn wa eyɔn wa
0: kɔn kɔn ka sɔ do
2: n jɔnu kan ti yɔ eyin dɔ mi tɛ dɔn mɔ numɛ gbɛ yɔ mɛ o ti fi mi si azɔ yi mi tɛ tɔn mi bolo bo tɔn bɛ jɛ mi bolo nu fi mi tɔn lɛ wɛ ewa kpɛ tɔn nugbɔn de yɔ ekpo la si tɔn nɛ mi wa sɔ mu nkɔtɔn mi na to dɔ bɛ ti emi gbɛ bolo emi tɔn si mɛ do o mɛ ko esɔ nu etɔn lɛ do te ye etu nu wo esɔ nu tɔn lɛ do te ye e mi ma ka sɔ aɖo lili ne aɖo yɛ mɔdɔ bɛ dzi mɛ ko esɔ nu mu nkɔtɔn do te ko mu nkɔtɔn nu lɛ wɛ yin dɔ bɛ dzi flavo ma jo xɔ do to bon dɔ fitu lɛ ni ya salele wo woe gɔ mɛ de fo ni ma sɔ nu ye ko ye xɔ do tɔn bon dɔ asuto do kpɛ de ye bo sɔ bi du wo flavo alo ide do gamon ko to me ne flafo ni mi si do mo ine
0: mi si do
2: di mi me din ton le mi ka so do wa lo e blon do din titen gbe ton ya e an zo me ji bodu me ton e a do khodi ai so mo fi be pacha pere we ndo me ji e ye chu gbeto wo e do nu o khonton ton e do fini do do me ji asu ton do mi do me ji do ami ya gosin fi jo mi ni toju o yon we ne bo mi pepo ni gbo yin asu wasipo eyin be do mo yo nu dokun yin an ton bi yo e zo me ji bodu bo ka jo me ne do to gbo mi ton e so di le do ti of lavo e o e na si te pon lo bo nu kon yi na tin we me die mi de die mi so ro nu kon yi mo nkan ton lo so ro wa inu no so te ngbe ju mo wa de na wa gbe lo du me de sinu bi kuyo ba wa e de ache e ro mo bo ndo ma so ro mo a ho su lo su lo te bo bi mo we re na so sen do te tin bo e ka so sen do te bi kan le yin sen me le gloa e yin na ko re yin mo ro me ji nu ni yin na e na pro nu jo nu hanu ni le hanu ni blo mo le mi ken kle bo ndo be ji fi le bi no na wuli bo na che nu ko na no be ji fi mi tin lo hanu ni e yin nu e jo do yo e we re nu e do nu ku ji mi ya yon we yon bo jo asu ton do asu do le su ku o won le te ka hen na ba he bo nu ko ka hen na tin do e fi hen na idin teme teme le o e hen na mali
0: ganji
2: lo o hen le ti mo hen mu ye yo kakaka bo yon we de ibali na ibati o e si do nde ni
0: en ganji ba un e ko alo de ni
2: e ko alo de ni o fi ne ma igbe we de bo
0: o
2: mi we a bo tun nu kun bo ho nu kun bo ja fi nu le bi o e yan bo mi ado me ji mi jo nu le do e joto bo nu ko ni tinu do nu ko ni tinu to mi ton xer mi ton le me na be sin we do mi me xen le je yin o to o amon je me a e lo sakara le gboro yin hoito fi le je me xen de be a go sin wa chwa yin hoito a hoito kan de ba ri o ba yin xen de be go sin wa chwa ro hoito yin we a ehe ko mi ni ke kan le bo nu do me ji nu ko yi ni tinu pro pro mi ton e tinu to o bo nu wa lo de le ti o mi no joto ma yin la pe ri
0: wa lo de le ti o mi do na joto o mi na do po no ji yon nu e lo edo o fiton na ito me on edo nukun miyani bedo kikan biyo e newe minka si hublo kwenye moro mede mede tiyon yo bedo filoji ni masole ado peyi nu asu ene on ni masole peyi ni de tanda o afoye e kanadele yo yo levo yin o mede mede levo yin nento la kpakwe ene on gano minka kolo fi bo milo
2: levo ma imo amite mi do bo me yonkwe yo mi la so jiro da gbe mi ton bo to wa nando kan ton be fiere ra mo do be ji ah me lo le jo pe to fe me
0: ni
2: egbe ni ne
0: nu ene o
2: we ka ju mi do wa
0: nu ene o he on eno jebo fiene tion en do jire kan flan en ye ma yi to o me tian bo esin nu ene de je iwe ma yi to o me abo e ma so pe to o me o bo yi bo kale a bo nu bi pe ni do mo bonu do jire so wa subo me ni ka gbe ren nu ene on brojile milea mele kun ren nenu sin fi perepon e ma so yo lo yin ko emi ton abi e ma so yo ren nenu sin ko do to emi ton perewo atindo nu no je won bo vi no gbe ku ya do e na pon nu e ren ton nu e ren pero tuton e bon do a e ti le din yo ren nenu pe sin ko eni ko sin presentation mi
2: eh o e ren ren nu ko do ma ji pon e lo igbe ren nu da ibe
0: e ren na di o ka bule vo di yo
2: o weve ero jijewe sin ero jijewe yen si ero pobo yonu ko do ri yo ejo o aso jogbeto isayanu file kakakakaka bo tento me yon pon de bua yonu kada yo eno ve mo jenwe yo eno pintan ton jenwe
0: ganji
2: e da suwa si pon dale lo mate mo ve mo nkan ton ri abo no be ji fi aje susu ji yo nkle nkle mo yon je kwere kwere nbo mi papa le eno ai ton de ni sin flafo ni le bi ku yo yon de tin lo no fin do nu fi bon ko ton le sin wo fi le tin lo no rene rene u e tele ay no me ji mi tele o mi tafu o me jo gbedo bo bo mi he mi awli nu o fi no o fi le na ko ton so yo
0: mi
2: so le blo wa lo le a do pe me u fe la me nu o fi no mo ko ton gbe sa mo ko ton ni e je bon ji o tan ton ku yen na yon ku yan a mo je me a e ron ku yo fi le tin lo bon ti mo nu po te gbe ju bo nu e so nu ku fun la igbo mo nu gbo lo ka ton mi ko ro susu e su su e ka de ka so mo ron ji me re go sin to pe bo akan ibi yo a bo ro fi e ni mi ka de gbon ji enu le bi ku yo yeron la ta pare ya pare ko me re wa kan nu me me che kan ro do nu si agbe to me to
1: hallo
2: hallo
1: dagbo singa
2: le mi de gbon pe to me to
1: era era mi me ko do to zon me
2: to zon ikuro mo
1: ko to won do le jira do ko ro ko
2: na mi an ba iro rai
1: do gbe na do ko no na mi
2: e to gbe mi ton si to fele
1: do gbe na me ko ro radio to pale ko
2: eyo
1: o po lo n pa tin e bon le kan ton a papa ko wo
2: eyo
1: yo do wala bi me yo do wala bi otro mi tele de su yo do ho keke ko ho mi ando le me de nso go ka ba de ma wi on din ka mo no ma mo ti bo ran to pira mi wa ja pira mi a so e ran so mi so ga mo
2: eyo
1: ko ga mi otro mi tele yo si mu wa yin ra ju to pa ton le so na mi si mu wa le mi na se ko do no yi nu yen mino inu ye me ina mi na kon me kere me mi ni se inu ye se me do a je to pa eto dagbe wa na puro biwe ni mo yi donc ina chena mi mi na don do sha ton ti na mi to eto to ji to se gbe asin ta me popo o ma wa sha be ko
0: eyo
1: merci beaucoup dans d'autres que c'est pour moi là ton 50
2: eyo iso alo dami
0: Hey, Sandy, we're Paul oh, party. Oh, that what you got? You know, maybe my sock will finish on me. My at your pass of work, where Chubuna level pecan do or no wallet of you.
2: You're not a boy.
3: Hey, man, I tower me the day. My honest, baby. Rebia, ma honnête omniton, ak bene koule lekko anou bene envisou, bene vionou. Hôtel, restaurant, cafeteria, fast-food, mimei professionnel, lo non dan doudou vivier, mayonnaise Rebia. Rebia, bon dame kira se bodo mdana weo, enono teke lo noyon, nou mimei ime, lo non blo sandou chenele, ambe gwenele wea, pitwea, bede salata, pla tentemele, mayonnaise Rebia. Ye dosho gwenji bero certifié, d'origine hollandaise, edi, Novi, yao, l'eau de ton nom est idée, idée pour bonne amie, Eminaka, mayonnaise, Rémia. Rémia, mi cambio, l'eau de ton, bocato de laine, ou mina moda met idée, bon vous, différence en des mecs, et ton melo boyon, bon on blo, ou si no bon, on l'a blague, passado, mayonnaise, Rémia. Rémia, mina ton nom est idée, le propos miton, et l'on a coé, et des faux pavimentons, et des faux flottons, l'eau, et des litres de coton, nandonoui, hôtel à nous, restaurant à nous, tout un ton nom est idée, qui est l'air. Mayonnaise Rémia Hey, c'est litre et gawanou mitele lobo edo akimi tole bime mayonnaise Rémia bon dame ti de fwese lodo mudana we lodo zistawe lodo dudu we o wena doji lonado tembe juka basta tenado jogun jogun tebe mi meme lodo ton dame ti de minaza mayonnaise lonase jodan dende nae Rémia ewe minabio lonaza bona kono je magbon vonde le lobo plat mitole nado delicieux Lona yon ganji ben anole vobio aji mayonnaise Rémia. Bondo me gide fwero bibawe yon. Eda ki mi tole bime. Edo boutiko mi tole bi. Jipe mache le biwe minamode. Nale na we aluka yon lopo. Wekan fwena yolo. Bona yaw. Lona mo mayonnaise dagwene watipo. Me biro kikowe. Lodo sisawe. Bodo duduwe. Ta la pen nole yon. Ye tele we yon fanjeme. Mwene yon. Ekono sisawe de sou tan. Ay lome yon mwene jewe domine. Ay koti vwa yon. Rémia we. Bondo ti de fwe gana yon. Etanamo, who no be yao, lobo mayonnaise or that bene wa bondo didonwe, lodo jajato ye, yao lo yalu kenole boya kwada gantume anastan de su tao. Eno yola kitino, lono to clean. Yola 01 41 12 99 99 Abi 01 97 03 75 75 Echoloweo analevo yolo 01 43 71 08 63 Mayonnaise Rémia Mi yao lodo Bonu nuda pe ni bi o pesa da pe mi tomi to
2: Kayen ton dino e kayen Alors, le canon le quinto et le carton.
4: Tu rêves d'une vie où il fait beau.
2: Quand y a son signe à 100 ans, à Fonton Kundu Pogogwe, et où il y a un wadaho et le retirage spécial à tranche, comme une attente 2026, ton y a un bleu. Et nous le quinto pour le pouvoir de béton. Nous le quinto nous cotons et raison, le bon, et un tragouinou wadaho et le grand tirage. Ben a bloro a bo kwisu me na bio esi asanto ko aton nuku we go peru ni ameto meto yo ana du sin kwedi kaka e livi do propo oko morpo a jode de kilo na le je tonton we ndo ite ana blo en asaro propo tonton do gberu ten da ho e ni jeton e chuba jode de kilo na le je tonton en le kwitene e pole yo e razon ana du sin kwet chaki kanweko we je chaki afo kanweko Et nous avons bravo, nous l'écoutons tous les temps, nous aimons à Rosangwe et Jawe, tellement le profil midi et remédier, nous avons bloqué Zin, étoile 590, étoile 1, dièse, c'est concours de vie, beaucoup de monde, quand on
5: Bona kono wedi emi do tara kwe emi na do. Levi do proko ko. Tei ndo go bakwi bine ton wedo mi no kpobu nyona mi ton ni biun.
6: Akako dagbon e doko po penu kun fiwe a. Nuyi mohun. Wole gwide. Bo wole me po wikono do e do moe. Do homa donu kun tonpo si da zon pansi. Sona yonwe o. E da siwe, ajudando mo jeme kuwaton hu mohun, kuku alokan 7344, fatawe, besin tenigbe, kaka ije akoso zangbe le bi, gantene me zanzan, ije gantewe me badanu.
7: Wen lo, a BMS, e da lo da lo me, hankan hon ito hosa no kwenu kundo la me nano kanji uwe, e wado ya niso donwe si odo tome numi.
0: Ene toro mitole mwemiton eje mesi file yo minaje dokpuropo zekwe meji lobo na yi doko mpa kwe ton. Lobo na donu mido jile o eyin o loto o fortunu miton ene yo lobo ka yin mina to besin eyin o soye kwa lobo yin asan kakbe asan wene kwa sun ilo mide yo ganwe meton akpa kwe eyin sun ayo. Lekin les répondit 50 74 21 45 86 50 74 21 45 au 86 et une zone B lekin les répondit 54 au 15 87 33 au 70 54 15 au 87 33 au 70 ron et au loto au fortune miton do soye ron lobo yin kan we meton yo au son a po do son be o ton po nemi aussi c'est tonen soye ron ye do po yan san kagbe ni yo kan ayi zin meton le ye le vo se we pon di au 70 au 90 14 65 au 76 de 70 au 90 14 65 au 76 bogosi au soton wayo mi alevo do mi je soton do po do kan tanton meton le elevo yin po di so kan tanton padanton au 27 10 20 au 60 26 27 10, 20, 60, 26. On soye ronye tonen. Le bonando, ekbe do sanwete kan. Wewe men sanwete yo. O le, elevo blok mwede, le kodo mwede. 62, 53, 33, 80, 1. 62, 53, 33, 80, 1. On soton, mando ekbe. Zakwete kan we meton le e ingwene. Ek betin do kantan tomen tin tro tin e wa itin e kantan tomen tin zanre ton. Lo ko yinpwe zeto. O le ka se wek mwede 53, 18, 25, 69, 30. 53, 18, 25, 69, o 30. Ek betin kantan tomen ton ene. E kado nou mon koton ati ene on. Mehe mena ho. Bon, alokan, miton le di, etoile 590 dièse, abi LNB, o loto.bj, mi bon fi wè ene le yo, mi yon minan yon a diyo koto.
2: Mi bon fi wè ene le, minan yon a diyo koto, le po di vla vwa, bodo anan do, eno santi yon,
0: evo
2: roya, yon kouman yon kan, ou loupou metan, ou loupou santi, mi ale kou koudo. Nan don nou benevisyon, nou benevisyon, nou visyon nou visyon, nou loupou ton, fi le koudo khay le di, le ben kwa do menji, mbe la kou, metra risti de nou nan yon, mi tou do menji, e bon fi, loupou don do poroko, mi tou do menji, mi ek patye nou, go kho en pale de merveil ne yi, mi do poroko, mi ton dawe, kon kou la do menji, vla kho di ting, be mi nan blo, do sonwe me, mi di musicien s'entend photon quanton gogwe do maison du peuple à glaton et bien blou mon coton de jetin dagwe et en glaton et bien blou mon coton de lo gaton pepepe nous et bien kendo indo benji il shiva enedino son ton gwe on le unité temeno son ton ayo tanda mi do na tempo lo ton ici y va maison mi bon filo do pro pro mi ton dawe mais ka jiro lo dano tento mele yo nous cambia tente mais gegege tin lo mi na do bo mi ro aji et na kan bi ero na bato nu bo ye va enemeyo mi se kwa mi gbe ne gbe ro kan aton pepepe ro sun me mi de sian santa foton ko a ton go gbe o vo nu gbe eja we we ro kan ton me on ko bo bi o ma ko do nu kan bi o temen temen le bi ki pa yo cha ka ton me ra ho e so do bo ro benji mi ni te ko lo ho ho lo kan emiton a lo kan me ra ho ton mi na ho ho be ri so na mi mo je me do nu we wa gbe eja kan ni me sin uwo e wa yin 01
0: Alada kaka iso itori defu kame fie nuwa mokoto na tingpiri moto ene ondo kpo na levo chite sin o kwa hikon alikule honkante takoton bonan zeme kaka so itefu kame mwodo titi majele kawi mewe moto ene onle no inte chitori mi kukwa lokan 01 75 74 13 90 abi 01 95 91 91 50 nous voyons mais elle va prendre bon au pavillon pendant que nous étions et au geste au TV et n'ayez mais rien au même temps ma au courant de mon vidéo de Paul et le ministre moins et non sur le propos mettons
2: et ça moi n'est-ce pas les miens mais notre nom est dit à l'état c'est un coup d'oeil dans le dos et mon fibou titi mais nous le propos mettons à l'état mais t'aimais l'air ou l'état de ta jambe mais quelqu'un compte pour de moto contre les pas dobenji eluda yin sen tan tan tan lo tajo sen yin sen lo tajo mi ro na tepo lo yin bo gege gege mi ton mi mo yin awai dobenji zogbe nu kwa tono le yo mi mo ye yo nde juro mi ewe no waleji e gbon fi lo dobenji lo tan tan me bo nu kon yin na tin nu bo e lo bibi yo ro poropo omi ton e do sen ne na yin o so bo mi le mi tepo lo jako kha ko ron so ato ban gbe gbe dan le bo gege gege ton e besse do fi kun ya le pleron kata le biton da ho da ho leji bo de kuro nu kun ho la yue lo kuro ai biton so do nu tiere ben ji so gbe nu kwa tono ene le yi lo ro fi orujo nu wayi bo ro ho de ho de do bo mi do na se ho lo na yin senton de ji dide o se on dogbon kun pla en yi bo a lo keke ji ya moto ji wa ji ko do e do na tepon lo yin de ji hun ete wa e dele yi ro mi mo bo do ndo poropo mi tan yi moto no poto keke no pan we ebe ro be ji mi kuno si zo gbe nu kwa tono le o fofota nu e mbe ru na noti tan tan tan mo amblo nu kun khu ye di bundo benji e kwa ta ma mo ira yo mi demi kono blo mo mi no joko in domenin po mo no ide juro mi gbe yin ele amoro benji kangwa kun mi kon khu o nu ne inde lo yin la titen gbe ton mo ro po en chiri domen de u goji bla nu ne yi lodo senti de securite ne yo mi kon le sin yo ele amoro benji me re ti ro mi me bo ro keke o jiwe amo to me we de ya iron le da lo alo kan yiwe nu ne yin la Meritin lo we so e no kan din gbe be yin e no kun yo do nuvo nu nre bi kwio enyan ko ma so mo so gbenu kun atono de bo no be ti fofo ta bo nu atasawo e gbon fi be bi o ro be ji nu kun ko ye de ablo kun ko don de plero tutu e de na so bo alita vi ren na je kam nko to me bara gbe u fan tan kan ya abi flavo ana gbe wo ka lo le ajo pe do nu ne bi kwio na yan lo na de ji mi gbon fi lo ka ro be ji nu ne le jire we do poropo mi tan de yon de yo do sembaton de titin gbe ton bo sembaton yin do be ji na so bo do mi wo era kan kwe din mi be na kwe kwe de bo wa bi na sa ho ne bo wi go keke mi ton ya bi moto mi ton ya ra iso gan do fi ren na kan to yi gbo je ten yi loro furi yi be an o fi ni kana san de ko chu ndo be ji mi na si ku ten po lo le wa yi de ji nu ne le e don de nde gbe mi ra san yo yo de de me mi kana po ro be ji bi hen mi na yi san ji yo iso ni to te ho do mi ka de fi ho me ni be kun kula be ji era kwe kan gba kun edo na tepon lobo yan lita sen nko lobo e mo fe oruju o ti era no tin gbo no ne bi kwio fi e ko yin fi le lobo e si ho se ho le gbo mi ko se gbon fi mo nkan ton le n fla gbe ji mo ten ten me le be ya me mo gbo kala gon di di we ya e o khoro ro ka ten di di we ya bi o mi ko se gbon fi ne bo do poro ko mi ton mi ko si se bo ton me ji fli je ton wa yin bo ron yan la ti te ngbe ton ko mi gbon fi bo le bi o kon kon ton keke kon ton do me ji mi ni kankan kan gba kun ero na kwe sogbenu kwa tono e don die du na tepon lo blo o jire do mere ugoji bla nu ne lo senti de securite du na tepon lo sini bi o moto o meyi e o me lo gbe mi mayi me yeru keke jiya maru moto mi bo yi me be yan lo alo mi ate kan e gbe kan ti tene bo kale bi o mi do meji ku moto abi kun keke yo do nu fo ne mi no blo ne yo mi gbe nu ne deji mi ni keke lo yin sin bo nu kan yo na tin bo nu flije ton teme teme e na adon ya mi awaru so e jawe yo e na no la deji mi gbo fi bo bi o mi to me ji sugbon ko atono tali yo eyin senton teme teme bora zon lo nu kon yona tin gbe kuri meon mi tepon lo tun me ji mi gbe to lo kai to vinu ponu po lo do lenin desu to sin nu kon itan yo mi do na yin sin le bera yo sakari aliboro
0: mi do na yin sin le lo bo enayin o yin to toro mi to le mi le fo pe bo to do propo o mi ton le poro mi poro agbasa bo poro o nu kwa ho ewa egbeton yo mi le fo poro nu kede we

0: Oui, gagbe lo isu kodo un do me and asu kwa kwa si ran leke. Me la kwa le pe hoji han mo nkan ton ya ho. Me so mai.
1: Asio. Ma o makadu lo pumburo eno huine. Ido na leke. Wenu ye wena leke yo. Asu o ka do ekun si leke o. Ye jo ide sin teme done. Gberu po si tiya. Yon wa do do khosa enu sisi wen. Ba rien na si. Bo tout tantoi. Nu ne bi ku yo. Ana no pon le ana tombe ale ana pon di blonde ne gbe an blodo petoro kwegbe bo hen na do sisi na di de su yon nu lo mo na cité mo ado en ndo asu asu ti ro khoche sa ndo sisi en do na do ni asu ti o e blo le ni yon eno yon ku che me bo na tun su to e yon nu o ma tun su we na e me wele yi si fe pe de a su nu lo ma tun su we na le ye a o ye si gbe pe de a e de nu kike e sun du po hen o ena kena siton yi ede nu kike asi lopodo khosa o ena kenu asuton yi basuna doa sugbe basina da sigbe edo moni etun yi de sin suwo ye na ve dion sunu de le kontin di moro emile mina kwasi yo za sikuko o
0: emido we kale we ko la so me o
1: ene e si tombo a ho enu ejule na do trois gbere mo ken de wa edo esi tonbo aywa igbo wara sana bi ejuro edo me ewe pachen we de ne lo oyon lo kada cheton huye tebo so afine be nyon we ba do bo so ru fosa bo ka so atun so ton de mu ne aso ona be
0: eh
1: nyon lo mo e ando dion sun we sun do yo in lo mo san se de a ye to asu pasi po tin bo ye no ko hota odo jere pon pe de a
0: abi
1: ye no gonu ma wa so in tonu ye de we a ye tun sun ye de suno wa nso en tonu suno yonu yonu na yere du ko me ya wa mi die ka yon tia
0: pe bi ri anu blogbon mi me
1: so mai yonu lo e suno yonu we na odomo suno lo mo ipon ho eton ku edo na ihwegbe
0: dandan
1: e ko so e ko bi o me le so kan eyan
0: perikpon
1: e ka yonu wa bro nugbo po suno do a we na bro ye si bro ho jesa o e yonu na so bo je ke cha cha cha ite wa kan do mo pe de yonu lo mo de bo eyin la sun wa nso ntoni na yore che ho sado no ya bo yon yon no na yoro a bo na do gboro ire
0: me
1: eno yon lo yan ni yan gbe me
0: me
1: a mo kun je me e ma do mo a won do do po ona si li to wa eno si na fifa lo o da gbo ti gan
0: lo wa lo mi ale fo blo
1: mi na le ko ayi eyin won do me pa pe bo hen no henu gbe
0: ta mi na kan kle chu mi na ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro meji oh dayo bo no meji asuna da sile yo asu ero asina da yo eno ko ba torun dinde lo no moro meji ewo yo po ye din ta gbe jadi yon a lo le da siton le we ron ro retonu bo mi ko ka soro mo nkan ton blo yo ko meji o ni mo nkan ton ai kha yen ton pe bi omo meji keke no asin mi me sun e ma ra si na da e ganji so ita yi di no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita gbo bi na uri me lo lo du pon lo ojoto o be yan cha mi no to jin keke no sin mo nkan ton wo sun me no pa fo mo nkan ton de yi flavo chu mi na je ho we goji
1: oh ulibo dupon le o ene o ye te lo de amon ku je ko do nu ele mi a wo ye sunu ana su so da si dida lo je ti cho ye na do uri yonu na do uri bodu e
0: ona
1: kinkin po mo jodo yonu kere we anya e
0: ele do sun si apa ku ta
1: e do sun si apa ku
0: ja in te ngbe ju to
1: yi wan we se tem o sun le lo ndo kan
0: ji ka di me itun e na do bo pe ri aya
1: fun yi ka do se tem o yo do e bai de lo mo pun o
0: kofo
1: eto
0: simeri ne
1: iron jako o e kai nde boyon eno hen gble
0: gbe san me tome lo ye simen pa ko riso mo ko ton atan ton wa gbogbeto
1: lo yon wa don yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to e boda asuwe mo yo bale ale ko bo ju edo gidigidi so e kwa pa lo gbe san ton e hen gble lo gbe san ton sunu a don ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku lo ji to e lo wa afinti malita ni e hore lobo ga je gidigidi yo ga mo yo chaki gudu je wa mo ile kumbo ho de so de ya yan e taka wan mi alo awuri kami anapo mi nu ene do mi kade yo dagbo chinga bo en ko do buro meji ekun yin asu pasi ko si hon do mena ni yo bi we yan se o bi we yin bo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon no ache lo eno ayin nu bono henu gble bi hui bo ina yi me wele ina o ba tin pon ka ka bona o gbe jedo ide gbra me bona o gbidon nu e do sunu de na se sunu lo na do nu e do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye nyanya iyo eso won agbe na do fine won yon won na o sen sunu kaka o bo iho bo di kesi ni bo iho suvio sunu na se no do de di gbe dia kafla bi na son sunu lo wa
0: abi
1: ye na do fine bo hen na no hen we na
0: o run da agba pa ye sunu ko ta won
1: e bro pon no wa pe se do de e ja ho agbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na edin cho e desu aka yi wanu yonu ene bu plaso ro khosa
0: ba poton kale aje be doji
1: e an se so won agbe na e na do e de dofine mo se dofine do clan se menu mi yon su yon no bro nu wa pe se ro de bu e hen na le ba yon nu ma yon de pe yon nu ene do won airo to ho me lo ganji ma le san kwede o
0: ma mo ro me ji ne won yi mi
1: won e mi won na bo na san kwede o ganji bo e kwe gbe kan fe moni won agbe na se ton bo nu yan do ene le no hen lo mu wa da pa ene re we mo je oyo suno lo na mo don yi wanu yonu ge bona no wanu wa pe se do bi nu yonu o pa kwe kale wo ko yanu po e na o so e de so bi so joni on e ye nyanya e ne do e de bi ofine po po da lo gbe san e to me o henu ne le gbe o clan se do nte o ye ne le kon bi ofine a se ye ne le kon bi ofine amoda sunu po yonu po do po e da dai de bodo kon to po yo a tin nyon web media yin sunu cho atikwin do po e bi kana wuzu bona wudo toro kon bona na sisin
0: tanda
1: bona gbase bona sisin nu ase modo nya ye o seto sin bon nu o bro ni en de lo tuton ya na clan se men men pe pour no po ni pe pour se ro kro kon do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon do po ne na tin gbede ya atin ne ona na sisin e bado ina na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bo mi na blon debu yon won si na blon debu suno na ayi wan ni gbere a suno si na blon debu yon won ayi wan ni gbere a ati sisin ne o sisin to fu yin gbe jane do when we e do ki jane mi tetin bo kon do po ma de a ba sunu kike asiu asinu kike asiu yo dagbe de no wa fini ame
0: fi tagbare yo o si sa dagbe yo no han o
1: sa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon do po na de debu na do mi me we le kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na jijan bo to gbezan mi tan nte na blo mi kare ti ne nu ajo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbon mi na tutu mi de yan ne yan tete we nu e han han han yo ka de yo asura si na mo gbo ya si da suna mo gbo ya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbo do ye ne na ro fine na do mi blo tantan afo yon yon nu hen yan do ine wa suno pe bo hen wa gbe na ine wa suno ko yo e na do de blo ka ka ka bo suno na ju do tantan e a ve do suno ne yi wan nu mi a wesi ma le site wo le di do de fo ko a do site tro na di mo de fo e site wo le di do de fo ko nu po yan
0: do po jan we
1: nu po je na le hun mi na so ni lo ton bi ku yo mi a do nu kon kon to yan su pasi ko dai de yo ko do po ro na tin bo ro na tun ju jo yin de locho e wo son bo me ho mi ton le o e jawe yon nu dagbe o ino ki je pe to po na yon nu le o ina dan ka de tin yo yon nu ene yin pe ko mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me bo na fu an ton na ma kon tin me a ren o an ja yon nu ene po ku po sin se na kle o ho po po sin kon do po na le bo yon na de men wo kan ti tu a fo clean de na lo fine ba fo clean we ne lo fine na bi oro fo de we sa bo yen fo clean we ne o sin fine ba yin po won
0: ho fo
1: teren di na lo
0: alina fo nu we
1: alina fo nu we lo o a man ka tun an ve doro ko pe po sin se kun kle we sin ma do e kun do chance nu we mi o mi de yo nu bi kle mi de yo nu bi kle ba to nu we lo fine boro nu ene on son e ara mo to na ko pe e na in setu e men yonu cho ye e ne e lo do ton bo clan se men mi na son bo le kon do ko na de na yon bo yon na e mi na bro na ni e no ja yonu dagbe le din cho no ido foji kun a lo yon no ja su dagbe le din cho no ka kun be yon do a yonu ene sunu ene na da de yo setu e si sunu e be akaro sunu o ko yo atan e lo na gbo ye di sunu ona yi wan we kanji yon nu defo le kana wa yon nu lefo ni na wa yo won yi asutu na do nu yo na do nu yon nu a locho won gbe na a lo yon nu ni na site do gbesan to ma mo do meji hu iwe do fine wo esun boy ma do won inu emi le ba pla mi le do fine we
0: yera li gron nu emi
1: yera li gron nu e bo na site le o do tutu e nous on peut zogame
0: ami
1: tu as comment on dit mais bikuiro tuté et son bagon son une dame
0: oh dame na
1: kaka ya ta son une au kandi dideo nous une à cause ben nous koyo les conaro du coffee din et je vous une nous à mon office fifi jenai nous une na boli hoya lo ewo son mo pe toro na son dai nu mede nu aye hon jawe so yi hun mu e wa gbe me fie bi huyo nu so le mede asugba si ko si kan do po nu nu do po o atin si sen do po e yi bo na nu to do po nu bo na gba se bo na do se bo na do si sen bo si sen eto na yan amo in kan do po ma de lo ko do de me an yan na no wa fini pe dia lo bi hui no ya se a lo cho a se we kono wa yin edu tato a lo bu e no yin edu tato lo no he wa yin e gbado bo e de u kaka bo nu e ma o mo se be fi na gbon lo bo na glo nu e ne ya o e na kija nu e ne o je we su no ro di to na je fulu je me e mo te bo pi gbe yo yo sozo ton le ho na i mo le no kaka mo na i mo le yo no lo an fe turo meji mi di to mi e mo le ho be na yo we ne si pe le e na kije cho le cho no de lo cho no kije pon e o aliene na so ade yon aso aliene on bonu mi tamindi yo le na chi le na chi le nwe so e yin se tu su ne e no de le lo de tu no yin me de su no sin wa lo ma yon bo se me ton jo me do ba li eja ma gbon ayo ye yan re na no tun e dali ne on ji ba fi an gbon bonu na yon e na lo no te o hu yan gbon agbon ni an ri an ri ka e ne on e yin lo wa lo le ya no san yo le e blogbon le yo le we na yon mo kun je me hun kon do po sunu ton oyan to po nu dagbe weyin onu fifa le lo kwen to de meyo dagbe no wa yan na wa
0: ti pe do ko to fi be fi na ka bi me da ko wen do me ti mi tun do me ti o me ko ko sa fi no ken do o asi o e ha fi o ken do mo ko ton le ken do bu pa ku fi bo e mi ga dai ke ka fi mi de asi o me no ken do mo ko ton ko ne ai sun kle gbe mo ko ton fo gbe ko mo no do dai ya Lord, no me tell me can be a pretty me a whole in the take to me called a board. I love you, Neo. I see you. I love you, Nabia, a card, Abia, or the Alofo, the care. A paffineo, Melahoran, Timmy Perry, or Mina, Motura. You come here and bring your name, Melahoti.
1: Mimbo could do no come your man. From Bueno, from Bueno, no dope. Echi, Hessi, Bolia Fondom. Echi, Eddie Hessi, Nucre, Bolia Fondom. Another boar, I love you, Neo Edo. Body, I love you, Neo. No, we no want to come on a want to rob one or a lobby and never everywhere in the meji. A dobu no better they would be. Bohena dobu in a crew, tombuba. Umbo tundra when we are doing me for henna and a babu in a wasm and a lobby and never do. A can see a sandy
0: somewhere.
1: So two boing, boing and a bedroom, a Sunday bedroom make better the bohena babu in a way I go to my mother. And when I do the end, the saucy pill. Babu in a boy, there's so in a young man from Boylam and Jindy Sossi Bukuba. I love you, never. Medieval and Agba. From game of the window, I love you, never. Bodobo Sossi Hendi, Chanjan Waymo. Loan was on board of Hessi Bolia for a year as the oil in the boy was he glad to more. I do too from
0: with Tanchito County.
1: As the oil in the boy was he glad to be more law, maybe do more gemeton, maybe class a con. Bossy Warren, I don't know. As a year of brooding a patent through a subbuton, professor of Boal of Vienna, really. I love Vienna, you from Pierre to do not a cool book of it, no beautiful people and I will. I want to put your hold on your own. Manak Moduton, Bo, not a fit of Borofon, I say.
0: Can't you talk,
1: you know? May an order say, Global thing, Bejuton beating Bonu, Boe, Bodia, Boe, Babodia, Marasiton, I see who pay
0: war.
1: Just the only thing wouldn't be better than it. Boe, no. Asi wa no basiko abon kun je hodo nani en se ro ya duru me ba na rubu ogun de uka be pe ta do asi kon gbere a asiko ro je na yin ba so ikon hunu le do fofo lo e grado de o so de o e wo zo wona do fun gbe mo ko ton le mo do bo a love you ne we do a love you ne we do yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abon kun je hodo nani a e mi ro mo do ti yo golo de tin bo me ona bro golo tin ba yin golo pligi ti tin ba an do bo an do nu pe to ti mbo e do gan ho ho ku di so an ja so ton si ji bo ga do le tro ro ku so aso ton ku di su se ji ji jan se si do golo ina ye blue e an lo bi ene mo ra hun si ton pe dia abon kun je hodo nani
0: kan ji
1: to fon gbe we mo bo mi no do bo lo ti me ka do be na ti me nu mi abon ko e ro ro bo a lo bi ene do gbodo kon ho ai mo ya gbodo ho ron gaji lo bo di fo hen na hun di amun je
0: Kaji.
1: Mimbo kudo nkan yo mi. Ma na pon de otan. Na na pon de otan tin aze wiwi aze tonan du le mo isanji mo wa ndo me o. Dudu tan do bleun. Lo e gbanu yo. Dudu tan do bleun mo. Lo fi e de sin wu de de yo ni. De yo no yesu mi. Bo wa nu pe toron. Ndo de yo no yesu mi. Bo wa nu pe toron. Azi we no iho tro me bo no iho tro me. Azi no ze se me tambo no anu ha. Bo no ze se me tambo no anu ha. Amo kunja ho do na. Lo azi yo esi en ubo. Lo azi yo chi nu ndo afo wiwi me don. Ndo nwe do. Azi yo chi nu ndo afo wiwi me don be janwa ha u gbe jiyan le konkozu no nyafo e ro we na nyafo. Bo nu wa ha wi ton ka si en ubo. Azero nu wa ha wi e jiyan. Esi bo nu na ta tukan we na gbe san esi en ubo bo e do nu ejin tro din me e do flat no fin tro din na flat no ejin tro din lo a se obi kan piti piti mo bo e ko hen na mo do en bo nu e e bro nu me e bo le o e do nu me o ti onu akan mo nkin ga se si won won ye ne wo e fe o e yin e ti nu kun ma mo ja fo wi me si le lo a se o na wi me bo gba nu ko bo ndo nwe da si ona wi me bo gbanu ubo asi bo to do boro ponu ele jin ba gbale grojin on era hun se iso ndo nwe bo to do boro ponu ele ba gbale grojin on era hun se iso mamura me ye esin nje no gutu ton ti on nta ro bo ni afrije je asi to ran le mo esu we nu po ohu gan po e awa gbo so inu kan ni ile yo pe bali po yo e je na le ko e wo so bo asi ran do kan gbe to le ena uku uku kuchu ka hena wanu kame ne no ye me bu wanu kame esien e nu fe o de ndo a nu bura fo wi me lo pali bu no nyime le ko no nyime ndo hu bu o e ku kan ase ya ase hu kan bu ase si o ase si hu bu to nu ya ma si hu mo nu kun je wa pe to ro bu nu di han ai kon ta han e kan ai do nu ji ro mi e do bu nu e bu le fla si pe to ndo bu li chu na e do yin e do bu ni bu le fla ase to kan do gbere ya wan wa pese re and of gbedia wi me fi ande punanu wa tu gbedo we nu gbedo we kakakaka buna wanu ha we ni ase reno bi ho ru po sa ti mu na todo pe ta ton mu ru fini tro ru si ndo mi ro ase reno bi ho ru po sa le ti mu todo pe ta ton mu ana do na se to le din be na gon nko to e ma tun we si fi de cho kan ba nko to egbon yeme na ba won le wi to egbon yeme egoro esi gbon ye kan ene me kaka wa esu ase to de foro kan to nu tanda bora mo nku je otuto ma sapa de otuto e lo o bo to ana wi bando bo to jinu ma tun ko to ya ma si dobo nu pere e
0: he lo tun ko to
1: na ma tun ma tun ko to ya si dobo nu pere a fi nu fi gbe bo mi de le bo nu yin de be yoro nu ba se nu ene nu ene ka do na se ya nu ene yoro nu yin ho gbe ene adu na se ya san nu wa ma do nu wa ma do nu an fun ko gbe ene asi hu se ya ase yo hena wa do tu tu lo obo be an so bo do nu mele bo nu me ma tun me nkan ton ase do bo ni pele ya ase to ka hena ko nkan to ma tun bo ye kan reyon ine me bi e me kaka o ase wa nda se to ra won ni e na bi o reyon to me ka bo na na su me de ruhen to nu fi tan da bo jan wa do be wa ndo mo e de lo bo e lo ma ka su me de ruhen to nu ase wa ndo ya e si su to ko e si su no ko amoro esi ya pe to e zo re nu wa ma mo abe go si fi nu e si te sen bo yo to me mo ku ku pe awon do ito ese
0: to kisi jan
1: ku asio esin hubo tegbe ase esin hubo tegbe o fun na e po gudo bo mo je metun le ni ro nu ro yesu me wonu ye nu ye me yo de obo de ibla bo ku so de alo e brundi tanta chi wa ni ro e na san si gbaligba alo gba bo na pipe we bo nu bi ha we tegbe mo esin hubo
0: ho e bo o ho me to gbe me to me ho le po ora ro ni ni kudo bo to ni kan do ase ko do mi di tin o ya ri ga fi ya iso ma bo mi kan bi ro ma ji ase o te agbe aji se da ko sin aji ta me ai me du ase o ta me a son mo ko ton ton pe je nu pa ji aji do mi me me khole be ke ron mi do bubu o mi do me ti pe to ri khole be ji mi e so bu ton mi blo le o do me ko me kho lo no a pe khole me so le asi sa le
1: kanji
0: iwe na nu yo e bu ton me di ka bo fi mi aje ti o yi tele we
1: kanji
0: do pe khole be kan le enu jara ko gbe be no pe run pe so a to ro me ti ma wa mo blo le di na ti megbe yo ai nu yen ton ti lo be ji e o me ne so ho ka mo to na se on po lo ken mo do ko ton kaka e wa lo me ji amo nya de no wa mi kon fi bo emi nya fa lui me ka nya hero wa mi kon fi be nya fa lui yo era si pa ku yo ho jo ho gbere ma ro mi wa lo yo en komito ah e tu me la ho ya hero yo me re ma ble me re o pe to ho do bro no ho do de yo apon yo ra ti gba no ya ko to e ma ka mo dun defini abunu ko ewe ni be bi o me mo gbugba yo ale mo tun adeji be to aro me ti ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi we tan ti wa se wa deji e ka wa ni ha gbe ji nya edo nya yan asisi yo me da ni we le yo ni ndo po di we kun ti mo de o ti fi o ka lo won to ho pa bi to ka me ni gbe o ni hu la te gbe jo to bi tun bo kan le ba ho de bona wa o apaton ti bona ba po kun ipiti a mo kan le ni hun iru wa jina yin be dai kakakakaka e me khule maru isia ku san ton wa je iya ti pere pere e je iya ti pere pere yo e je nmo nkan ton mo je ni le di kleji
1: je nmo na kleji kleji
0: a te wa kon a ni ga wa pe me re ko do o nde mi ne me na yoro nkan ti me lo ka mo de a ni mi ga wa gbe eji en le ta be kon kaka mi do yo mi a so ọ̀rọ̀ emi kò dúọ mi na sọnu o yanu emi tán o pèsè àpapọ̀ yọ emi na sọna bẹ́ẹ̀ na sọ ẹni mo dòrò ndúná pẹ́ẹ́pẹ́ de mẹ́ẹ̀ tán yẹ kó ló fi yọ fìlẹ́ yọ èkó ní ìdíwà yọ ìnà pẹ́ẹ́rẹ́ ẹ dọ̀mọ̀ ẹ má lẹ́yìn ìgbé a gbé ọ yíyọ ẹ mọ̀ kanlẹ̀ yé mi lọ lọ́rọ̀ àfihàn kú ọ
1: kó gbàngbà
0: bó tọrọ o àníyàn tọ́ tó mẹ́ra hó ji mi akọ bla re no ma ho mi ber khe wa ni pa mi na ho jama ji ber khe

0: ikwe ne hin la le lo iwo lo hin ta gba lo wa ikwe ne hin la le lo iwo lo hin je le lo wa ilan lele chite e mo lo fan ye wa ru sun kholu ajina ku chite ajina ku fan ye wa ru sun kholu kabli ha gbono chite kabli ha gbono fan ye te la ru sun me kholu gele si chite e si fan ye te la ru sun me kholu
1: Sur la bande FM 104.3, Radio Topa.
2: Il est 17h.